Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

Dar suntem iarzi de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

0: Bine te-am găsit la știri!
1: De anul acesta, școala profesională separată dispare. Absolvenții de clasa 8-a nu vor mai merge într-o școală profesională distinctă, ci vor intra direct la liceu tehnologic sau în învățământul dual cu practică la firme. Astfel, nu mai există statutul de elev la profesională. Admiterea nu se mai face direct la liceu cu dosarul, ci prin evaluarea națională și repartizarea computerizată ca la celelalte licee. Un hotel din Mamaia a stârnit controverse după ce a introdus o taxă de 50 de lei

prosoapele pătate cu fond de ten, cafea sau vopsea de păr. Reprezentanții unității spun că măsura a fost luată deoarece prosoapele nu mai pot fi curățate și trebuie înlocuite, ceea ce generează costuri. Inițiativa a împărțit opinia publică după postarea unei turiste, unii considerând-o justificată, alții exagerată. Vești bune pe piața energiei după acordul anunțat de Statele Unite cu Iran. Prețul petrolului a scăzut cu aproximativ 5%, iar strâmtoarea Hormuz ar urma să fie redeschisă vineri, odată cu semnarea acordului. Totuși, detaliile acestuia urmează să fie stabilite în cadrul unor noi negocieri. Analiștii spun că ieftinirea petrolului ar putea duce în perioada următoare și la scăderea prețurilor la carburanți. Se mișcă lucrurile pentru construcția celui de-al doilea pod Giurgiu Ruse. CNAIR a anunțat că a fost desemnat proiectantul care va realiza studiul de fezabilitate al noului pod peste Dunăre. Proiectul va fi finanțat din fonduri europene și va avea o componentă dublă, rutieră și feroviară. Studiul ar urma să fie gata în 2 ani. Ministerul Apărării a lansat o nouă campanie de recrutare și pune la dispoziție aproape 7.000 de posturi de soldați și gradați profesioniști în unitățile din toată țara. Cei interesați își pot depune dosarele direct la unitățile militare sau pot afla detalii de la birourile de informare și recrutare. Condițiile de recrutare se regăsesc și pe site-ul www.recrutaremeapn.ro. Mii de locuri de muncă part-time ar putea reveni pe piață. Parlamentarii vor să elimine taxa suplimentară care i-a făcut pe mulți angajatori să renunțe la astfel de contracte în ultimii ani. Dacă proiectul va fi adoptat, firmele nu vor mai plăti contribuțiile calculate la nivelul salariului minim pentru angajații care lucrează doar câteva ore pe zi. Măsura ar putea readuce pe piață mii de joburi flexibile. Statele Unite și Iranul au semnat acordul care pune capăt conflictului dintre cele două țări. Atât Washingtonul cât și Teheranul susțin că și-au atins obiectivele. Documentul prevede încetarea operațiunilor militare și continuarea negocierilor pe teme sensibile, precum programul nuclear iranian. Un acord mai amplu urmează să fie discutat în perioada următoare. Înalta Curte a decis eliberarea lui Horațiu Potra din arestul preventiv și plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia este definitivă, iar Potra va purta o brățară electronică de supraveghere și nu va avea voie să ia legătura cu ceilalți inculpați din dosar, inclusiv cu Călin Georgescu. Potra este cercetat în dosarul privind tentativa de răsturnare a ordinii constituționale. Se apropie finalul lucrărilor pe tronsonul Cluj-Florești al centurii metropolitane. Constructorii au început aplicarea ultimului strat de asfalt, ceea ce înseamnă că șantierul intră în etapa finală. Potrivit autorităților, legătura rutieră dintre Cluj și Florești ar urma să fie dată în folosință de la 1 septembrie. Proiectul include lărgirea drumului benzi pentru transportul public și măsuri pentru fluidizarea traficului. Vești bune pentru unele investiții importante din România. Deputații au adoptat legea care permite continuarea investițiilor eliminate din PNRR, astfel încât lucrările să nu fie abandonate. Este vorba despre proiecte din transporturi, sănătate, mediu și energie, care vor putea fi finanțate din alte fonduri europene sau de la bugetul de stat. Măsura vizează proiectele deja începute. Mai multe persoane din Constanța sunt suspectate că au înscenat accidente cu mașinii de lux pentru a încasa ilegal despăgubiri RCA. Polițiștii spun că avariile erau provocate intenționat, iar firmele de asigurări deschideau dosare de daună și plăteau despăgubiri. Doi bărbați au fost reținuți, iar alte 4 persoane sunt cercetate. Ancheta vizează și fapte de camătă, fals și șantaj. Un oraș din sudul Franței a impus reguli noi pentru sezonul de vară. Cei care se plimbă prin centru fără tricou, în costum de baie sau de sculți, riscă amenzi de până la 150 de euro. Măsura a fost introdusă în orașul Narbonne și va fi valabilă până la finalul lunii septembrie. Autoritățile spun că vor să păstreze ordinea, respectul față de localnici și imaginea orașului în plin sezon turistic. Boston se confruntă cu o situație fără precedent. Mai multe puburi au rămas fără bere după ce mii de suporteri scoțieni au ajuns în oraș pentru campionatul mondial. Cererea a fost atât de mare încât unele localuri și-au epuizat stocurile în doar câteva ore. Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, este acuzat de DNA de luare de mită.
Procurorii susțin că pe vremea când conducea sectorul 6, i-ar fi ajutat pe doi dezvoltatori imobiliari cu documente legate de urbanism, iar aceștia i-ar fi finanțat ulterior campania electorală pentru primăria capitalei din 2025 cu aproximativ 250.000 de euro. Ciucu respinge acuzațiile și spune că își va demonstra nevinovăția. Între timp, edilul a fost plasat sub control judiciar și nu are voie să părăsească țara. Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie chiar din această toamnă. Un proiect de lege prevede introducerea ținutei obligatorii în școli, iar elevii din familiile vulnerabile ar urma să primească sprijin financiar pentru aceasta. Până atunci, astăzi a sunat ultimul clopoțel și începe vacanța de vară. Însă nu pentru toți elevii. Luni încep probele scrise de la Evaluarea Națională, iar pe 29 iunie BAC-ul. Românii rămân printre cei mai credincioși pelerini din Europa. Pe muntele Athos, statisticile oficiale arată că românii au fost cei mai numeroși vizitatori în 2025. Totul pe fondul interesului tot mai crescut pentru spiritualitate și pelerinaje, iar numărul vizitelor a revenit și chiar a depășit nivelurile de dinainte de pandemie. Conflictul din PNL se mută în instanță. Mai mulți contestatari ai lui Ilie Bolojan au atacat decizia prin care parlamentarii liberali care votează guvernul Veștea riscă să fie excluși din partid. Printre semnatarii acțiunii se numără Adrian Veștea, dar și Alina Gorghiu. Aceștia susțin că decizia este neconstituțională și încalcă libertatea de vot a parlamentarilor. Instanța a admis sesizarea, iar tabăra Bolojan a anunțat că o va contesta. România va primi sprijin militar suplimentar din partea aliaților NATO după incidentul în care o dronă rusească a explodat la Galați. Slovacia va trimite un sistem mobil antidronă, iar Portugalia va suplimenta misiunile de supraveghere aeriană din zona Mării Negre. Cele două state se alătură Italiei, Spaniei, Franței și Statelor Unite, care și-au anunțat deja sprijinul pentru întărirea apărării României. Sucevenii sunt nemulțumiți că lumânările sunt mai scumpe la ei decât în București. Credincioșii spun că diferențele de preț sunt tot mai mari. În Suceava, o lumânare costă în jur de 2 lei, în timp ce în capitală pornește de la 50 de bani. Situația a stârnit discuții în rândul enoriașilor. Reprezentanții bisericii susțin că scumpirile vin pe fondul creșterii costurilor la materii prime și energie. Emiratele Arabe Unite au decis interzicerea accesului la rețelele sociale precum TikTok, Instagram și Facebook pentru copiii sub 15 ani. Adolescenții vor putea folosi platformele doar cu restricții și control parental, iar companiile vor fi obligate să implementeze sisteme stricte de verificare a vârstei. Măsura face parte dintr-un plan de protecție a minorilor în mediul online. Situație controversată în Oradea, unde mai multe parcări de bloc de la parter au fost transformate ilegal în

Temperaturi care pot urca local până la 40-43 de grade în orașe precum Madrid, Paris, Milano și Roma. Meteorologii avertizează că fenomenul afectează tot mai multe regiuni, iar România va resimți episoade de căldură extremă în zilele următoare. În sudul și vestul țării, temperaturile vor ajunge la 36 de grade. Un oraș din Australia cu doar 2 locuitori este scos la vânzare la preț de casă. Noul proprietar nu cumpără doar clădirile, ci devine și primar, poștaș și recepționer pentru întreaga localitate. Orașul are totuși un pub, un hotel și un oficiu poștal, iar în trecut a avut sute de locuitori. Acum este scos la vânzare pentru aproximativ 400.000 de dolari australieni. Bucureștiul se confruntă cu o invazie de moli favorizată de temperaturile ridicate din ultimele zile. Insectele au apărut în număr mare în mai multe zone ale orașului, iar specialiștii spun că fenomenul este unul sezonier. Deși sunt deranjate, moliile nu sunt periculoase și ar urma să dispară treptat odată cu schimbarea vremii. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi

0: Ai grijă, stropești!
1: Stai liniștit! Telefonul ăsta e pregătit de vară!
0: Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august, în limita stocului. Vodafone.

0: Bine te-am găsit la știri!
1: De anul acesta, școala profesională separată dispare. Absolvenții de clasa 8-a nu vor mai merge într-o școală profesională distinctă, ci vor intra direu la liceu tehnologic sau în învățământul dual cu practică la firme. Astfel, nu mai există statutul de elev la profesională. Admiterea nu se mai face direct la liceu cu dosarul, ci prin evaluarea națională și repartizarea computerizată ca la celelalte licee. Un hotel din Mamaia a stârnit controverse după ce a introdus o taxă de 50 de lei pentru prosoapele pătate cu fond de ten, cafea sau vopsea de păr. Reprezentanții unității spun că măsura a fost luată deoarece prosoapele nu mai pot fi curățate și trebuie înlocuite, ceea ce generează costuri. Inițiativa a împărțit opinia publică după postarea unei turiste, unii considerând-o justificată, alții exagerată. Vești bune pe piața energiei după acordul anunțat de Statele Unite cu Iran. Prețul petrolului a scăzut cu aproximativ 5%, iar strâmtoarea Hormuz ar urma să fie redeschisă vineri, odată cu semnarea acordului. Totuși, detaliile acestuia urmează să fie stabilite în cadrul unor noi negocieri.

analiștii spun că ieftinirea petrolului ar putea duce în perioada următoare și la scăderea prețurilor la carburanți. Se mișcă lucrurile pentru construcția celui de-al doilea pod Giurgiu Ruse. CNAIR a anunțat că a fost desemnat proiectantul care va realiza studiul de fezabilitate al noului pod peste Dunăre. Proiectul va fi finanțat din fonduri europene și va avea o componentă dublă, rutieră și feroviară. Studiul ar urma să fie gata în 2 ani. Ministerul Apărării a lansat o nouă campanie de recrutare și pune la dispoziție aproape 7.000 de posturi de soldați și gradați profesioniști în unitățile din toată țara. Cei interesați își pot depune dosarele direct la unitățile militare sau pot afla detalii de la birourile de informare și recrutare. Condițiile de recrutare se regăsesc și pe site-ul www.recrutaremeapn.ro. Mii de locuri de muncă part-time ar putea reveni pe piață. Parlamentarii vor să elimine taxa suplimentară care i-a făcut pe mulți angajatori să renunțe la astfel de contracte în ultimii ani. Dacă proiectul va fi adoptat, firmele nu vor mai plăti contribuțiile calculate la nivelul salariului minim pentru angajații care lucrează doar câteva ore pe zi. Măsura ar putea readuce pe piață mii de joburi flexibile. Statele Unite și Iranul au semnat acordul care pune capăt conflictului dintre cele două țări. Atât Washingtonul cât și Teheranul susțin că și-au atins obiectivele. Documentul prevede încetarea operațiunilor militare și continuarea negocierilor pe teme sensibile, precum programul nuclear iranian. Un acord mai amplu urmează să fie discutat în perioada următoare. Înalta Curte a decis eliberarea lui Horațiu Potra din arestul preventiv și plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia este definitivă, iar Potra va purta o brățară electronică de supraveghere și nu va avea voie să ia legătura cu ceilalți inculpați din dosar, inclusiv cu Călin Georgescu. Potra este cercetat în dosarul privind tentativa de răsturnare a ordinii constituționale. Se apropie finalul lucrărilor pe tronsonul Cluj-Florești al centurii metropolitane. Constructorii au început aplicarea ultimului strat de asfalt, ceea ce înseamnă că șantierul intră în etapa finală. Potrivit autorităților, legătura rutieră dintre Cluj și Florești ar urma să fie dată în folosință de la 1 septembrie. Proiectul include lărgirea drumului benzi pentru transportul public și măsuri pentru fluidizarea traficului. Vești bune pentru unele investiții importante din România. Deputații au adoptat legea care permite continuarea investițiilor eliminate din PNRR, astfel încât lucrările să nu fie abandonate. Este vorba despre proiecte din transporturi, sănătate, mediu și energie, care vor putea fi finanțate din alte fonduri europene sau de la bugetul de stat. Măsura vizează proiectele deja începute. Mai multe persoane din Constanța sunt suspectate că au înscenat accidente cu mașinii de lux pentru a încasa ilegal despăgubiri RCA. Polițiștii spun că avariile erau provocate intenționat, iar firmele de asigurări deschideau dosare de daună și plăteau despăgubiri. Doi bărbați au fost reținuți, iar alte 4 persoane sunt cercetate. Ancheta vizează și fapte de camătă, fals și șantaj. Un oraș din sudul Franței a impus reguli noi pentru sezonul de vară. Cei care se plimbă prin centru fără tricou, în costum de baie sau de sculți, riscă amenzi de până la 150 de euro. Măsura a fost introdusă în orașul Narbonne și va fi valabilă până la finalul lunii septembrie. Autoritățile spun că vor să păstreze ordinea, respectul față de localnici și imaginea orașului în plin sezon turistic. Boston se confruntă cu o situație fără precedent. Mai multe puburi au rămas fără bere după ce mii de suporteri scoțieni au ajuns în oraș pentru campionatul mondial. Cererea a fost atât de mare încât unele localuri și-au epuizat stocurile în doar câteva ore. Ciprian Ciucu, primarul capitalei și prim-vicepreședintele PNL, este acuzat de DNA de luare de mită. Procurorii susțin că pe vremea când conducea sectorul 6, i-ar fi ajutat pe 2 dezvoltatori imobiliari cu documente legate de urbanism, iar aceștia i-ar fi finanțat ulterior campania electorală pentru primăria capitalei din 2025 cu aproximativ 250.000 de euro. Ciucu respinge acuzațiile și spune că își va demonstra nevinovăția. Între timp, edilul a fost plasat sub control judiciar și nu are voie să părăsească țara. Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie chiar din această toamnă. Un proiect de lege prevede introducerea ținutei obligatorii în școli, iar elevii din familiile vulnerabile ar urma să primească sprijin financiar pentru aceasta. Până atunci, astăzi a sunat ultimul clopoțel și începe vacanța de vară. Însă nu pentru toți elevii. Luni încep probele scrise de la Evaluarea Națională, iar pe 29 iunie, BAC-ul.
Românii rămân printre cei mai credincioși pelerini din Europa. Pe Muntele Athos, statisticile oficiale arată că românii au fost cei mai numeroși vizitatori în 2025. Totul pe fondul interesului tot mai crescut pentru spiritualitate și pelerinaje. Iar numărul vizitelor a revenit și chiar a depășit nivelurile de dinainte de pandemie. Conflictul din PNL se mută în instanță. Mai mulți contestatari ai lui Ilie Bolojan au atacat decizia prin care parlamentarii liberali care votează guvernul Veștea riscă să fie excluși din partid. Printre semnatarii acțiunii se numără Adrian Veștea, dar și Alina Gorghiu. Aceștia susțin că decizia este neconstituțională și încalcă libertatea de vot a parlamentarilor. Instanța a admis sesizarea, iar tabăra Bolojan a anunțat că o va contesta. România va primi sprijin militar suplimentar din partea aliaților NATO după incidentul în care o dronă rusească a explodat la Galați. Slovacia va trimite un sistem mobil antidronă, iar Portugalia va suplimenta misiunile de supraveghere aeriană din zona Mării Negre. Cele două state se alătură Italiei, Spaniei, Franței și Statelor Unite, care și-au anunțat deja sprijinul pentru întărirea apărării României. Sucevenii sunt nemulțumiți că lumânările sunt mai scumpe la ei decât în București. Credincioșii spun că diferențele de preț sunt tot mai mari. În Suceava, o lumânare costă în jur de 2 lei, în timp ce în capitală pornește de la 50 de bani. Situația a stârnit discuții în rândul enoriașilor. Reprezentanții bisericii susțin că scumpirile vin pe fondul creșterii costurilor la materii prime și energie. Emiratele Arabe Unite au decis interzicerea accesului la rețelele sociale precum TikTok, Instagram și Facebook pentru copiii sub 15 ani. Adolescenții vor putea folosi platformele doar cu restricții și control parental, iar companiile vor fi obligate să implementeze sisteme stricte de verificare a vârstei. Măsura face parte dintr-un plan de protecție a minorilor în mediul online. Situație controversată în Oradea, unde mai multe parcări de bloc de la parter au fost transformate ilegal în apartamente.

care pot urca local până la 40-43 de grade în orașe precum Madrid, Paris, Milano și Roma. Meteorologii avertizează că fenomenul afectează tot mai multe regiuni, iar România va resimți episoade de căldură extremă în zilele următoare. În sudul și vestul țării, temperaturile vor ajunge la 36 de grade. Un oraș din Australia cu doar 2 locuitori este scos la vânzare la preț de casă. Noul proprietar nu cumpără doar clădirile, ci devine și primar, poștaș și recepționer pentru întreaga localitate. Orașul are totuși un pub, un hotel și un oficiu poștal, iar în trecut a avut sute de locuitori. Acum este scos la vânzare pentru aproximativ 400.000 de dolari australieni. Bucureștiul se confruntă cu o invazie de moli favorizată de temperaturile ridicate din ultimele zile. Insectele au apărut în număr mare în mai multe zone ale orașului, iar specialiștii spun că fenomenul este unul sezonier. Deși sunt deranjate, moliile nu sunt periculoase și ar urma să dispară treptat odată cu schimbarea vremii. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu

0: Ai grijă, îl stropești.
1: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
2: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
1: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
2: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
1: Party Zone
2: la Radio Impuls.
1: Mainstream Radio.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii.
1: Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls,

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uite asistentul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
6: Neptun, Venus, Saturn?
7: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: E prea departe, nu ți este clară poza.
2: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Între 20 și 23 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Fragedo pulpe de pui 12 lei kilogramul. Pepsi Twist 2x2 litri 16 lei. A, nu! 13 lei și 90 de bani. Iar Ciucaș 2,25 litri doar 8 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impulse au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
2: Lidl. Știi că merită!
3: Ai grijă, îl stropești.
4: Stai liniștit. Telefonul ăsta e pregătit de vară.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august, în limita stocului. Vodafone.

0: trăiește un nou hit. Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și

0: 27 iunie, 5 iulie.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uiți asistentul.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc.
4: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
6: Neptun, Venus, Saturn?
7: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: Lidl.ro/Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.

0: Lidl.ro/Electric Kingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ai grijă, îl stropești.
2: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
0: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 18-22 iunie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi până la 26 iunie un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 27 iunie, 5 iulie.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Neptun? Venus? Saturn?
2: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
6: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
7: Lidl. Știi că merită.
8: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: este cel mai fonfleu lucru pe care l-ați ingurgitat vreodată, pentru că este ziua lobsterului. Andrei, tu?
1: Păi uite că eu mă gândeam la ziua homarului și mi-am dat seama că în materie de mâncare, bă, nu prea am făcut aroganțe de-a lungul vieții mele. Că îmi place să nu-mi ies foarte des din zona asta de confort și să mănânc, adică nu mă duc la restaurant să mănânc nițel cu cartofi prăjiți, dar nici nu încerc chestii caracatițe și alții.
0: Adică nu te duce să mănânci, spre exemplu, șaorma cu caracatiță?
1: Nu, nu, pentru că îmi imaginez că e scârboasă și nu mă duc acolo.
0: Și eu care credeam că o să spui că-ți imaginezi că a fost o caracatiță inteligentă care avea și ea familie. Deci nu.
1: Orice lucru se întâmplă
0: păi
1: cu un motiv.
0: Și n-ai mâncat niciodată nimic mai fancy, așa, mai...
1: Nu mi-aminte să fi mâncat ceva mai fancy.
0: Gândăcel măcar, ceva neobișnuit.
1: Nici măcar făina de greier n-a apărut în
0: aia care oricum
1: nostru.
0: Era obligatorie.
1: Da, și era 1000 de lei kilo.
0: Exact, da.
1: Da. Tu ce ai mâncat? Spune-mi.
0: Măi, eu am mâncat foarte multe lucruri neobișnuite, dar cel mai ciudat fonfleu pentru mine sunt melcii pe care i-am gustat abia anul acesta când am fost în Franța, deși am stat acolo, am stat în Paris 3 ani sau cât am stat, 3 ani și ceva.
1: Da,
0: cred.
1: Și ți-era scârbă de ei?
0: Ăștia pe care i-am mâncat acum, da, mi-era psilă înainte și de asta nu i-am consumat vreodată, dar acum după o sticlă de sângele domnului și puțină convingere din partea concubinului, mi s-a părut o idee foarte bună. Și au gust bun, adică au chiar un gust foarte cinstit. Am mâncat în schimb...
1: A? Gust de ce? Se apropie de ce?
0: De puiuț?
1: De puiuț?
0: Da, un puiuț foarte frăgezit, așa.
1: Ok. Da.
0: Așa.

0: mâncat un chips de crevete, ziceai că a fost un crevete care a stat pe autostradă și a fost trivit de mai multe mașini. N-avea niciun gust, ziceai că mănânc alge cu nisip. Oribil, n-aș mai încerca. Și uite, mie, spre exemplu, nu-mi place ideea asta de icră negră, de caviar.
1: Da, uite, mie mi se par grețoase. Bine, nici nu mai știu dacă mai sunt atât de scumpe. Înainte știu că erau scumpe.
0: Sunt în continuare, depinde de proveniență. Depinde de unde e peștele.
1: Sau m-am îmbogățit eu peste noapte.
0: Da, sau așa. Și ce-ar mai fi? Cred că astea sunt.
1: A, deci niște melcișori. Scoici am mâncat, dar am mâncat în copilărie scoici.
0: Scoici nu mai mănânc de când am văzut de astea de sesorb, de când am văzut că poți să faci nu știu ce tenie, așa că m-am lăsat de sportul acesta.
1: Nu se gătește?
0: Nu, sunt alea crude de le sorbi.
1: Ah, ok.
0: Cu lămâie așa și cu puțină vodcă se fac.
1: Nu, eu le făceam, le fierbeau până se deschideau ele,
0: nu,
1: după
0: nu,
1: le luai,
0: de alea, de oysters.
1: Ah, ok, nu mă
0: pricep
1: la alea, da.
0: Așa, mama mea a mâncat pește albastru, păcat că nu mai ține minte ce pește, ce specie era. Regală, cu siguranță.
1: Albastru.
0: Așa. Tentacule de caracatiță, pui de baltă, tocăniță de graur și chiar și melci.
1: Tocăniță de graur, ok.
0: Șarpe pe care l-am vânat când eram cu cortul și eram puțin băut, l-am făcut la foc.
1: Poftim, iată, l-ai rotit, a făcut o frigăruie drăguță. Porumbel, am mâncat porumbel, Ramona.
0: Nu
1: am mâncat tocăniță
0: cred.
1: De porumbel, da,
0: de
1: în copilărie.
0: De asta ai boală pe ei?
1: Nu, n-am.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, nu se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: coachii voștri spirituali, coach, lifestyle coaches pentru voi. Așa că dacă nu sunteți la volan în momentul acesta, puteți să închideți ochii, să ascultați muzica și să repetați împreună cu noi această mantră săptămânală.
1: Bună dimineața, vară! Bună dimineața, melc! Bună dimineața, alegeri!
0: Vara este anotimpul concediilor sau al nunților.
1: Ție ce ți-a picat vara asta? Să iei micul dejun pe o plajă din Grecia?
0: Sau să mănânci sarmale pe 3000 de lei la un ballroom din Comuna Recea?
1: Hai la ei ca să vină și ei la noi, nu mai sună așa bine, nu?
0: Imaginează-ți, în mâna stângă ți plicul cu darul de nuntă.
1: În mâna dreaptă ți cartela de la camera de hotel.
0: E momentul să alegi. Dansul pinguinului alături de o mătușă transpirată?
1: Sau sirtaki pe plaja ta preferată? Namaste!
2: Wake up, wake up, wake up!
3: Gata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri.

0: 32 de ani din Belgia, un român care locuiește în Belgia și care riscă să ajungă la închisoare după ce a furat un tricou, nu Versace, nu Dolce & Gabbana, ci Hugo Boss, pentru că se ducea la o primă întâlnire și voia să-și impresioneze iubita. Și a ajuns în fața judecătorului, unde a explicat simplu, scurt și la obiect că dorea să poarte ceva mai elegant. Doar că eleganța lui a fost sponsorizată fără acordul magazinului. Cred că asta ar fi fost singura problemuță din această situație. Și acum, nu pot să mint, eu pot înțelege presiunea unei prime întâlniri.
1: Da.
0: Că e complicat și toți vrem să arătăm bine. Mai ales că am crescut cu ideea asta, că trebuie să impresionăm, pentru că prima impresie este

0: prima întâlnire, dar mi se pare că domnul nostru a dus conceptul ăsta puțin mai departe, adică a luat totul foarte literal și mi se pare că, bă, nu contează neapărat ce brand are tricoul tău, că nu era ca și cum femeia a văzut tricoul, a vedea tricoul și a, aoleu, gata, ia-mă, fă ce vrei
1: el
0: cu mine, bossule.
1: Material de soț.
0: Material de soț. Oh, Doamne.
1: Nu bumbac, material de soț.
0: Da. Și pe lângă asta poți să fii îmbrăcat ca, nu știu, să ai costum din aur pe tine. Dacă nu-i place femeii de tine și dacă nu este impresionată de ceea ce scoți pe gură, cred că este degeaba. Și bineînțeles, și viceversa. Este fix același lucru. Dar trebuie să recunosc faptul că există ceva romantic în povestea asta. Bineînțeles că nu partea cu furtul, ci partea în care vorbim despre un domn care, uite, se dă peste cap pentru că își dorește foarte mult să riște totul pentru o întâlnire cu cea pe care și-o dorește în viața lui.
1: Și pe lângă
0: asta, în numele dragostei, da. Și pe lângă asta, dacă ar fi fost arestat pentru tricoul acesta, cred că putem să recunoaștem că ar fi fost un început de relație extraordinar, pentru că, imaginați-vă doar atât, n-ar fi existat nici măcar o secundă probleme de încredere. Dacă l-ar fi arestat, ar fi știut în permanență unde este, cel puțin pe o perioadă limitată.
1: Da!
0: Adică ar fi fost un început extraordinar, da! Știi mereu unde este! Mm-hmm.
2: Wake up, wake up, wake up! Picata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri.

0: E prea departe, nu ți este clară poza.
1: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cârnat sticks de pui Peacock 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și avocado Hass la 3,49 lei bucata. Lidl, de 15 ani știi că merită.
4: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
5: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
4: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
6: Farmacia inimii Catena.
7: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
9: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc.
8: Până pe 23 iunie ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La două caserole plătești 10,50 lei bucata și la trei caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
10: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.
11: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

0: stricata de vreme.
1: Prosoapele murdare se taxează cu 50 de lei.
2: Prosoapele murdare.
1: Claudia, mai devreme la știri.
2: Da. A zis la știri,
1: un,
2: da.
1: Hotel din Mamaia. Măi, face chestia asta?
2: Eu nu iau prosoapele de la hotel. Cum adică să mă duc? Păi ce treaba mea cu prosopul hotelului să-l iau cu mine pe plajă? Ăla este prosopul cu care mă șterg la cazare.
1: Păi da, și
2: păi
1: ce?
2: De ce l-aș lua cu mine pe plajă să-l pătesc pe plajă și pe aia să mai și voi bună de plătit?
1: Da, da, nici nu trebuie să-l pătesc numai pe plajă, ci îl poți păta și în cameră, pentru că și petele de machiaj, de fond, de ten, de ruși,
2: da?
1: Intră în această chestie. Da, dar de ce mi se
2: Perdona?
1: Pare? E complet normal, Ramona. Păi da, ce? Eu ți asigur ție locul de cazare? Nu ți asigur ție șervețele de machiante?
2: Păi da, mă, da, stai puțin, că uite, spre exemplu,

0: hotel, să mai rămân acolo o pată.
1: Sau nu te-ai spălat bine?
0: Eu ce fac acum? Ce fac acum? Îl pun pe concubin să-mi se mai dea cu ruj roșu? Că poate bătează prosopul și mă bagă la cheltuială?
1: Da, exact. Uite cum reduc ăștia distracția din...
0: Măi, 50 de lei pe taxă pe prosop?
1: Da. Păi dar nu e mult, ce un prosop de la mare e mai mult. Îl iei cu 80 de lei.
0: Este mai mult, dar în momentul în care tu ești hotel și îmi pui la dispoziție lucrurile astea, da, nu iau automat, eu n-am plătit automat și pentru posibilitatea în care acestea ar putea fi pătate de ruj sau de cremă sau de fond de ten sau de ciofi?
1: Nu chiar, pentru că dacă le pătezi iremediabil, oamenii trebuie să le schimbe, ceea ce costă bani.
0: Și am văzut oricum că sunt schimbate în general, îndeosebi în hotelurile de pe la noi, un prosop cu găurică n-ai vedea.
1: Da, sau cu arme, alte urme vechi.
0: Exact, nu există nici cearceafuri, nici fețe de pernă, nici lenjerii, nimic, nada, nu. Totul este lună, brici.
1: Deci nu
0: cred
1: ești
0: că
1: de
0: le
1: acord.
0: Schimbă după fiecare. Normal că nu sunt de acord.
1: Da, mă, că 50 de lei la urma urmei.
0: Păi da, de ce ți-ai dau asta, că ți-am plătit cazarea deja?
1: Păi da, ai plătit cazarea, dar n-ai plătit dezmățul ăsta.
0: Păi da, care-i dezmățul? Poate pur și simplu se întâmplă.
1: E o greșeală și greșeala se plătește.
0: Hai de mă, Andrei, mi se pare stupid și aberant. Ce urmează să ne mai taxeze și pentru faptul că respirăm dioxid, că eliminăm dioxid de carbon în cameră? Uite, eu am chestia asta. Mie mi se pare, aveam înainte chestia asta. Eu plecam mereu cu prosopul meu de acasă după mine, cu prosop și cu față de pernă.
1: Ah, ok.
0: Și cu, eventual, dacă era frig, luam și o păturică la mine, pentru că nu aveam, eram puțin germofobă, stăteam și mă gândeam mereu doar la asta. Păi, dacă nu le spăl, poate pur și simplu le bag la o mașină, nu?
1: Dar le simți.
0: Nu există dezinfectant. Tata, tot a trecut pe la fundul sau cuiva prosopul
1: ăla. Da, la cineva s-a lăfăit de spuiat într-un prosop, da? Așa este. Așa este, nu poți să... Și ce faci? Îl dai cu dezinfectant înainte să...
0: Păi și dacă dezinfectantul pătează, ce fac? Mai mai dau 50 de lei să plătesc prosopul pe care am încercat să-l dezinfectez.
2: Wake up! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe

și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: California se mai dau tipsuri.
1: Cred că se dau.
0: Crezi? Da, asta crezi tu? Tu mai dai? Nu ești în California, dar București mai dai?
1: Întotdeauna, dar la americani oricum industria asta tipsului chiar a exagerat. Oamenii chiar nu cer, ci își iau singuri.
0: În ce
1: am
0: sens?
1: Văzut la restaurant chiar zilele trecute, mi-a apărut o notă de plată în care zice, am văzut că n-ați dat tips, dar ne-am pus noi acolo, vă costă atât.
0: Unde, domne?
1: Da, era o chestie pe TikTok, cred că mi-a apărut o ceva. Da, e întotdeauna o chestie și la ei, n-a apărut la ei prima oară chestia aia cu tableta?
0: Ba da, așa
1: dă
0: este.
1: Dă un suc din frigider, îți întoarce tableta, dă ceva, dacă nu dai...
0: Cred că din nelei s-a pornit toată chestia asta, că ăștia acolo sunt fierți pe sănătate și pe, pe mulțumirea oamenilor cu care interacționează, știi, să fie acest sentiment de mulțumire constant.
1: Și știi că pe tabletă scrie, dai 10%, 15%, 20% sau no tips. Uh-huh. Erau cazuri în care butonul de no tips era acoperit,
0: da,
1: ca să nu pot să-l selectez. Da, au luat o razna, dar eu întotdeauna, în continuare, dau tips oamenilor care mi livrează mâncare și se întâmplă să-mi fie foame și să-mi fie poftă și să nu dau comandă pentru că nu am bani cash să las tips.
0: Da.
1: Îmi este rușine cumva. Sunt sigur că greșesc și chiar vreau... Tu lași tips?
0: Da, bineînțeles, întotdeauna și în ultima perioadă de când am aflat că ăsta pe care îl las în aplicație nu prea ajunge la livratori, mă străduiesc să am mereu cash la mine din același motiv,
1: da,
0: ca să le las cash. Wake up!
2: Gata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri, de la 7 la 10.

0: Of, stricata de vreme.
1: Ieri, după emisiune, am fost să mâncăm o ciorbiță și v-am zis că am mâncat 3 cepe. Am făcut refil de ceapă de 3 ori. Și am zis că ne ducem frumos acasă pentru că trebuia să lucrez. Omul meu pe drum spune să, înainte să ne oprim să luăm savarile, zice, hai să ne oprim puțin și până la magazinul ăsta, pentru că ți-am luat un cadou de ziua ta, pentru că se apropie ziua mea, și zice, e posibil să fie puțin mare și dacă e mai bine îl schimbăm, dar hai să vezi, poate îți place altceva de pe acolo. Și scoate o cutiuță, un inel pe care mi l-am mai cumpărat odată, dar de data aceasta era altă culoare. Nu-mi plăcea nici culoarea și era și mare. Și zic, băi, nu-mi place, putem să mergem să alegem altul. Și zic, este și mare, hai să mergem împreună. Ce nu știam eu era faptul că acest magazin era unul de fițe, doar cu parfumuri din astea scumpe. Eu puteam aceapă, a ciorbă de fasole, eram în niște șlempăiți de Adidas, vai și amar de viața lor, care erau rupți, niște pantaloni și un maiou.
2: Îmbrăcat ca un băiețel.
1: Un coc în vârful capului, un cârnat de la în vârful capului, cei cam chiurtoșcola cu pe băț în cap. Așa și am intrat acolo. Bună ziua! Și erau acești oameni foarte eleganți, care vorbeau foarte calm. Și pe domnul Valentin, așa-l chema, băiatul de acolo care se ocupa de partenerul meu, zice, ah, te-ai întors. Și zice, da, că este mare. Și mă duc și îmi scoate toate inelele ăsta pe care mi l-a cumpărat el, pe toate culorile.
2: Da.
1: Și zic, uite, ăsta îmi place mie. Era un roz mai pal. Și îl iau și îl pun pe deget, după care văd altul. Adică pe acesta. Și zic, bă, îmi place mai mult ăsta grena, o să-l iau pe ăsta. Și zice concubinul, bine, hai să mergem și sus să ne uităm pe la parfumuri, pe la bijuterii. Am urcat, m-am uitat la parfumuri, am testat parfumuri. Am încercat un inel care costa 50.000 de lei. M-am comportat de parcă urma să-l cumpăr, doar așteptam să intre salariu, știi, ca să nu rămân așa luna asta goală. Și coborâm și îl văd pe ăsta al meu, că era așa puțin abătut. Și zice, bă, mi-mi plăcea mai mult ăla roz, nu-l vrei pe ăla roz, că e vară. Și zic, chiar ți se părea așa frumușel ăla? Da. E, păi, bine, hai că mi-l iau eu atunci. Și zice, sigur? Zic, păi, da, dacă tu zici că era așa mișto, e și de vară, o să-l iau, mi-l cumpăr eu pe ăsta. Și mă duc și spun lui Valentin. Zic, dă-mi-l și pe la roz. Deci îl vrei și pe la roz? Zic, da. Bine, mergem frumos la casă, ăsta al meu tot stătea. Zic, sigur să-l iau și pe la roz? E drăguț, nu? E drăguț. Da, e foarte frumos, dar ești sigură că vrei să-l iei? Da. Bine.
2: Zici și că încercați să te convingă să nu-l mai iei.
1: Și vine, vine rândul meu la casă, zic, nu mai vreau nici cutiuța, dă-mi-l așa că îl pun pe mână. Îl pun pe mână, foarte fericită, ce frumos este inel, am două inele noi, încă îmi place și foarte mult modelul ăsta, că mă întreabă toată lumea de el. Și mă gândeam eu în capul meu așa, zic, mă, dar asta dacă mi-a cumpărat deja un inel, că vine ziua mea, nu mai cumpără și pe al doilea, așa de gest? Pentru că în capul meu, inelul ăsta era 500 de lei.
2: Ok.
1: Și zic, acum ce 500, ce 1000 de lei? Că și eu aș face cadou mai scump dacă
2: pentru tine.
1: Pentru mine. E ziua mea totuși.
2: Bineînțeles.
1: Fac și o ridic și o pretenție.
2: O nimica toată.
1: Card sau cash? Card. Și nu văd foarte bine la distanță. Am văzut 850. Zic, aia e 850 de lei. Merită. E un inel de argint.
2: Încolo, da.
1: Este pictat manual. Merită. Aia nu mai fac figuri. L-am și luat acolo. L-am pus pe DC. Ce să mai zic? Că nu-l mai vreau. Tot mă gândeam. Dar de ce nu milion asta? Cu ce mai sunt 350 de lei în plus pe lângă? Și primesc notificare la card. 1850 de lei. Am simțit cum se scurge orice fărâmă de viață din mine, mai ales că aveam banii calculați pe luna asta.
2: Ți-ai plătit cadoul ăsta? La urmă?
1: L-am luat! Ce tu vrei să mai zic? Am plecat de acolo, de-abia așteptam, curgeau apele pe mine, îți dau cuvântul meu de onoare, curgeau apele pe mine, aveam burbințe de sudoare pe frunte. Și de-abia așteptam să ieșim de acolo și să dăm colțul, să-l întreb, bă, dar de ce nu mi-ai zis? În primul și în primul rând, m-aș fi bucurat mai mult prima dată când mi-a dat inelul, că eu mai aveam unul acasă.
2: Uh-huh.
1: Eu, gândindu-mă că e un 500 de lei, l-am lăsat întotdeauna pe unde am mers, odată l-am uitat la sală și am zis, lasă că iau altul.
2: Uite, nu l-ai...
1: Nu l-am apreciat la justa lui valoare. În al doilea rând, zic, de ce nu mi-ai zis nimic? M-aș fi bucurat mai mult și acum a doua oară, că știam că e mai scump. Păi m-am gândit că te-ai uitat la preț. Nu m-am uitat. M-am gândit că l-ai căutat de când ți-l-am dat prima dată. Nu m-am uitat. Calul de dar nu se caută la dinți. Spune-mi și mie când îmi iei ceva mai scump, în primul și în primul rând, ca să mă bucur mai tare. Și în al doilea rând, să nu mai dau eu banii. N-aș fi dat în vecii vecilor pe ăsta 1850 de lei. Și acum imaginează-ți, eu care mă împarfumez cu un parfum la 130 de lei,
2: da,
1: de la un magazin de haine.
2: Îl știm amândoi.
1: Așa, port inele de 6000 de lei. Dar am luat o razna
2: Vrei să-i fac shaming ca să-l dai înapoi retur, că te-am
1: nu-i
2: făcut
1: mai
2: de răs
1: fac, cu el? Nu mai acum stau cu el acasă.
2: Păi ăla inel.
1: Vrea cineva inel că-l pun pe, pun pe vreo aplicație din asta. E frumos, e pictat manual de nu știu ce de designer de ăsta de bijuterii de prin afară. Nu mai pot, fie rău! Wake up,
0: wake up, wake up! Picata de vreme! Ascultă-i live în fiecare zi, de luni până vineri,

0: Caraibe 2 litri la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.

ieri și azi cu cele mai tari 40 de hituri ale momentului. Avem și un new entry pe care o să-l ascultăm ceva mai încolo. Începem o călătoria noastră cu locul 40. Aici ne întâlnim cu The Motans. Ținem aminte, intra săptămâna trecută în Hot 40 pe 38. Astăzi coboară pe 40.

One Track Mind, ultimul single lansat de pe albumul ei de debut, Ecclesia, apărut pe 20 februarie. Naika e pe 38 azi, coboară 5 locuri. Continuăm cu Teddy Swims și el coboară însă doar 3 locuri. Și

Ocon, care a dominat topurile românești și internaționale în urmă cu vreo 15 ani. Misha Miller intră în Hot 40 pe 35, urmează pe 34 Bibi Alexa și Faithless, New Religion, ca de 11 locuri.

0: Kaufland prezintă Codul Grătaragiului între 20 și 23 iunie. Durdulan, piept de pui 26 de lei 49 kilogramul, mici de porc și vită 1 kilogram 13 lei 99 și roșii România 9 lei 99 kilogramul. Urmărește noul episod din Codul Grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
3: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregăti, la nevoie îți pregăti.
2: Până pe 23 iunie, ai carne tocată de porc Carrefour la piață, 500 de grame per caserolă la 11,50 lei. La 2 caserole plătești 10,50 lei bucata și la 3 caserole prețul este de 9,50 lei bucata. Carrefour.
4: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

săptămână. Pe locul 31 am ascultat I Run. Pentru Haven, săptămâna aceasta nu este tocmai una de sărbătoare. Piesa coboară 15 poziții în clasament. Facem prima recapitulare, după care o ascultăm pe Nicole Sherry. Pic de dragoste coboară de pe 15. Number 40. Number 30.

felului în care tehnologia tinde să înlocuiască emoțiile autentice și creativitatea umană. Piesa a fost bine primită de ascultători, pentru că săptămâna aceasta urcă 7 poziții și ajunge pe locul 25. Schimbăm ritmul pe 24 și ascultăm Talk to You, Another și 54 Ultra coboară 3 locuri.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99, Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99 și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Camata!

piesa are o săptămână excelentă în Hot 40, urcă numai puțin de 18 poziții și ajunge astăzi pe locul 21. Este cea mai mare urcare de azi. Facem acum a doua recapitulare a ediției, iar imediat după aceea intrăm în top 20. Deschidem plutonul cu Turn the Lights Off. Number 30.

Matthew Bento sunt pe 18 azi, Heartbreak urcă două locuri, ascultați At 40, iar călătoria noastră către number one merge mai departe. Urmează DJ Snake cu Paradise. După ce a petrecut ceva timp în elita clasamentului, piesa părăsește top 10 și coboară de pe locul 8. Nu e chiar paradisul pe care și-l dorea săptămâna aceasta, dar încă rămâne în zona grea clasament.

Irina și Morenito, piesa cu care vrea să ne cucerească în această vară. În clasamentul Radio Impuls, Ina e pe 15, azi urcă 13 locuri. Pe locul 14 îi întâlnim pe Gran Error și Antonia și ei sunt în mare formă săptămâna aceasta. Levitate urcă 11 locuri și se apropie amenințător de top 10.

Încă o urcare spectaculoasă în clasamentul de astăzi. BTS face un salt impresionant de 16 poziții cu Swim. Piesa se regăsește pe albumul Arirang, iar ascensiunea din această săptămână demonstrează că fanii au fost mai mult decât generoși cu voturile. Suntem la locul 11, vine a treia recapitulare, iar apoi ne întâlnim cu cele mai votate 10 piese din Hot 40. Vom începe cu The Second Voice și Let Me Be.

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii Catena.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
5: Vacanța începe în cabina de probă. La Piața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Piața România. Mall in One.

O reinterpretare a celebrei piese reggae Bam Bam, lansată în 1982 de Sister Nancy. Noi am ascultat varianta 2026 semnată de Hugel, care aduce un aer fresh, un refren pe care multe generații îl cunosc foarte bine. Jamaican ocupă locul 8. Pe 7 ne întâlnim cu Rareș, care coboară un loc cu apus de sus.

treia săptămână consecutiv în Hot 40. Suntem la final, așadar, nu uitați să vă votați în continuare favoriții pe radioimpuls.ro. Eu sunt Alin Scrop, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și azi ne reîntâlnim sâmbăta viitoare.

0: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei, ca clasic, unt 200 de grame, 5,29 lei și Hochland brânză topită triunghiuri 140 de grame, 5,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu.
8: It's time to party!
6: Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
6: Party Zone!
7: La Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Kaufland Ieftin și Bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 17 și 23 iunie. Dero 2 in 1, detergent automat de 1,5 kg, 17,99 lei. Fairy, capsule pentru spălat vase, diverse sortimente, 89,99 lei. Și Timișoreana, pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
0: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Cam

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Coca-Cola sau Fanta 2 ori 2 litri produs 3RO la doar 13,99 lei și 20% reducere la deodorante cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară, la Canal D, să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor, sâmbătă și duminică, de la 9 seara, la Canal D.

0: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
1: Ai grijă, îl stropești.
2: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro cel puțin în concursul Te caută banii. Intră

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mass Scream Radio. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Dragi români, vă invităm la Drăgaica, cel mai vechi târg din România, în perioada 6-24 iunie.
1: Timp de 19 zile, Buzăul vă așteaptă cu muzică bună, parte distracții, bucate gustoase, produse tradiționale și meșteri populari.
0: În fiecare seară, cei mai îndrăgiți artiști din România vor urca pe scena Drăgăici. Vă așteptăm la marea sărbătoare românească a verii.
1: Recomandăm consumul responsabil de bere.
0: Eveniment susținut de Timișoreana.

0: certificat forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lacmi, ciocolată, diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ai grijă, îl stropești.
3: Stai liniștit. Telefonul ăsta e pregătit de vară.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
8: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
9: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impulse au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.
10: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
11: Radio Impuls. Let's get it started. Radio Impuls.

0: ochelari de soare, cremă de plajă și să nu-mi uit asistentul.
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai pepene verde delicios la doar 2,99 lei kilogramul. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc fără os, feliată, produs 3 ro, la numai 17,89 lei și piersici la doar 7,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 17-23 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Neptun? Venus? Saturn?
8: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
1: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
10: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

0: Neptun? Venus? Saturn?
1: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.
7: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: ce înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Ai grijă, îl stropești.
1: Stai liniștit, telefonul ăsta e pregătit de vară.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Oppo A6 Pro, ultra durabil, rezistent la apă și praf, de la 7 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară, la Canal D, să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor, sâmbătă și duminică, de la 9 seara, la Canal D.
6: E prea departe, nu ți este clară poza.
1: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
0: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
8: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. Radio Impuls. Let's get it started. Radio Impuls.

0: litri, bere Timișorana 6 ori 0,5 litri la doar 17,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Neptun? Venus? Saturn?
3: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
8: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
9: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.

spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mass Cream Radio. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Caraibe 2 litri la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Pregătește-ți echipa de meci!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.

Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se raportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio.

Even Steven in the mix.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: bine te-am găsit la știri.
1: De anul acesta, școala profesională separată dispare. Absolvenții de clasa 8-a nu vor mai merge într-o școală profesională distinctă, ci vor intra direct la liceu tehnologic sau în învățământul dual cu practică la firme. Astfel, nu mai există statutul de elev la profesională. Admiterea nu se mai face direct la liceu cu dosarul, ci prin evaluarea națională și repartizarea computerizată ca la celelalte licee. Un hotel din Mamaia a stârnit controverse după ce a introdus o taxă de 50 de lei pentru prosoapele pătate cu fond de ten, cafea sau vopsea de păr. Reprezentanții unității spun că măsura a fost luată deoarece prosoapele nu mai pot fi curățate și trebuie înlocuite, ceea ce generează costuri. Inițiativa a împărțit opinia publică după postarea unei turiste, unii considerând-o justificată, alții exagerată. Vești bune pe piața energiei după acordul anunțat de Statele Unite cu Iran. Prețul petrolului a scăzut cu aproximativ 5%, iar strâmtoarea Hormuz ar urma să fie redeschisă vineri, odată cu semnarea acordului. Totuși, detaliile acestuia urmează să fie stabilite în cadrul unor noi negocieri. Analiștii spun că ieftinirea petrolului ar putea duce în perioada următoare și la scăderea prețurilor la carburanți. Marea Britanie interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Anunțul a fost făcut de premier, care spune că măsura are rolul de a proteja sănătatea mentală a tinerilor și de a reduce expunerea la hărțuire și conținut dăunător. Noile reguli ar urma să intre în vigoare anul viitor și vor impune platformelor verificări stricte de vârstă. Românii mai au 2 săptămâni până pe 30 iunie pentru a-și face gratuit carta electronică de identitate dacă o solicită pentru prima dată prin finanțare PNRR. După această dată, documentul ar putea costa aproximativ 70 de lei. Cei care aleg buletinul clasic vor plăti în jur de 40 de lei. Până acum, peste 1,4 milioane de români au făcut trecerea la buletinul electronic. Situație neobișnuită în Craiova. Un bărbat care locuiește la casă a blocat accesul vecinilor într-un bloc după ce a împrejmuit aleea de acces cu un gard și a pus lacăt pe poartă. Acesta susține că terenul îi aparține în urma unor măsurători cadastrale. Oamenii sunt nevoiți să treacă printr-un magazin pentru a ajunge acasă. Poliția a deschis un dosar penal, iar cazul va ajunge în instanță. Ziua și oferta pe litoralul românesc. Administratorii plajelor vin cu reduceri la șezlonguri, băuturi și sporturi nautice, iar unele promoții ajung chiar la 50% în timpul săptămânii. De exemplu, marțea este dedicată fetelor. Șezlongul costă 25 de lei și sunt reduceri la cocktailurile fresh. Totul pentru a atrage mai mulți turiști în condițiile în care mulți spun că o zi la mare a devenit prea scumpă. O situație greu de explicat se întâmplă la Iași. La 7 luni după ce au fost aduse în țară, osemintele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, încă nu au fost reînhumate. Motivul? Autoritățile nu reușesc să se pună de acord asupra locului unde va fi amplasat monumentul funerar. Până la o decizie finală, sicriul rămâne depozitat într-un spațiu al jandarmeriei din Iași. Ai accepta aproape 6.000 de lei doar ca să ieși mai des din casă? Un oraș din Elveția vrea să le ofere locuitorilor vouchere de câte 1.000 de franci elvețieni ca să-i încurajeze să participe mai mult la viața comunității. Autoritățile spun că oamenii petrec tot mai mult timp izolați. Practic, banii ar urma să fie folosiți pentru activități, evenimente și experiențe care îi aduc pe oameni împreună. Neymar are motive de sărbătoare chiar în mijlocul Cupei Mondiale. Starul brazilian va deveni tată pentru a 5-a oară după ce partenera sa a anunțat că este însărcinată. Cei doi mai au împreună 2 fetițe, iar Neymar mai are alți 2 copii din relații anterioare. Fotbalistul a făcut anunțul într-un video de familie postat pe rețelele sociale. Vești bune pentru șoferi. După acordul de pace anunțat între Statele Unite și Iran, prețurile la carburanți au început să scadă ușor și în România. În marile orașe, benzina costă acum între 8 lei și 62 de bani și 8 lei și 78 de bani, iar motorina între 9 lei și 8 bani și 9 lei și 14 bani. Specialiștii spun că efectele se vor vedea treptat pentru că benzinăriile trebuie să consume stocurile cumpărate la prețurile vechi. Încă o promisiune care întârzie. Centura de sud a Craiovei, un drum de 10 km, important pentru traficul din zonă, arată în continuare ca un șantier aproape abandonat, deși trebuia să fie gata în 2023. Lucrările au depășit 90%, dar problemele financiare ale constructorului și întârzierile repetate au amânat din nou inaugurarea. Centura de sud a Craiovei ar putea fi gata în toamnă. În timp ce noi încă vorbim despre scumpiri, Bulgaria vine cu

Orban reanunță că tarifele de distribuție a gazelor naturale vor scădea în medie cu 7% începând cu 1 iulie. Totuși, reducerea nu se va vedea imediat și integral în facturi, pentru că distribuția este doar una dintre componentele prețului final. Majoritatea românilor ar trebui să observe diferențe în lunile următoare în funcție de consum și operatorul din zona în care locuiesc. Se mișcă lucrurile pentru construcția celui de-al doilea pod Giurgiu-Ruse. CNAIRE a anunțat că a fost desemnat proiectantul care va realiza studiul de fezabilitate al noului pod peste Dunăre. Proiectul va fi finanțat din fonduri europene și va avea o componentă dublă, rutieră și feroviară. Studiul ar urma să fie gata în 2 ani. Ministerul Apărării a lansat o nouă campanie de recrutare și pune la dispoziție aproape 7.000 de posturi de soldați și gradați profesioniști în unitățile din toată țara. Cei interesați își pot depune dosarele direct la unitățile militare sau pot afla detalii de la birourile de informare și recrutare. Condițiile de recrutare se regăsesc și pe site-ul www.recrutaremapn.ro. Mii de locuri de muncă part-time ar putea reveni pe piață. Parlamentarii vor să elimine taxa suplimentară care i-a făcut pe mulți angajatori să renunțe la astfel de contracte în ultimii ani. Dacă proiectul va fi adoptat, firmele nu vor mai plăti contribuțiile calculate la nivelul salariului minim pentru angajații care lucrează doar câteva ore pe zi. Măsura ar putea readuce pe piață mii de joburi flexibile. Statele Unite și Iranul au semnat acordul care pune capăt conflictului dintre cele două țări. Atât Washingtonul cât și Teheranul susțin că și-au atins obiectivele. Documentul prevede încetarea operațiunilor militare și continuarea negocierilor pe teme sensibile, precum programul nuclear iranian. Un acord mai amplu urmează să fie discutat în perioada următoare. Înalta Curte a decis eliberarea lui Horațiu Potra din arestul preventiv și plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia este definitivă, iar Potra va purta o brățară electronică de supraveghere și nu va avea voie să ia legătura cu ceilalți inculpați din dosar, inclusiv cu Călin Georgescu. Potra este cercetat în dosarul privind tentativa de răsturnare a ordinii constituționale. Se apropie finalul lucrărilor pe tronsonul Cluj-Florești al centurii metropolitane. Constructorii au început aplicarea ultimului strat de asfalt, ceea ce înseamnă că șantierul intră în etapa finală. Potrivit autorităților, legătura rutieră dintre Cluj și Florești ar urma să fie dată în folosință de la 1 septembrie. Proiectul include lărgirea drumului benzi pentru transportul public și măsuri pentru fluidizarea traficului. Vești bune pentru unele investiții importante din România. Deputații au adoptat legea care permite continuarea investițiilor eliminate din PNRR, astfel încât lucrările să nu fie abandonate. Este vorba despre proiecte din transporturi, sănătate, mediu și energie, care vor putea fi finanțate din alte fonduri europene sau de la bugetul de stat. Măsura vizează proiectele deja începute. Mai multe persoane din Constanța sunt suspectate că au înscenat accidente cu mașinii de lux pentru a încasa ilegal despăgubiri RCA. Polițiștii spun că avariile erau provocate intenționat, iar firmele de asigurări deschideau dosare de daună și plăteau despăgubiri. Doi bărbați au fost reținuți, iar alte 4 persoane sunt cercetate. Ancheta vizează și fapte de camătă, fals și șantaj. Un oraș din sudul Franței a impus reguli noi pentru sezonul de vară. Cei care se plimbă prin centru fără tricou, în costum de baie sau de sculți, riscă amenzi de până la 150 de euro. Măsura a fost introdusă în orașul Narbonne și va fi valabilă până la finalul lunii septembrie. Autoritățile spun că vor să păstreze ordinea, respectul față de localnici și imaginea orașului în plin sezon turistic. Boston se confruntă cu o situație fără precedent. Mai multe puburi au rămas fără bere după ce mii de suporteri scoțieni au ajuns în oraș pentru campionatul mondial. Cererea a fost atât de mare încât unele localuri și-au epuizat stocurile în doar câteva ore. Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, este acuzat de DNA de luare de mită. Procurorii susțin că pe vremea când conducea sectorul 6, i-ar fi ajutat pe doi dezvoltatori imobiliari cu documente legate de urbanism, iar aceștia i-ar fi finanțat ulterior campania electorală pentru primăria Capitalei din 2025 cu aproximativ 250.000 de euro. Ciucu respinge acuzațiile și spune că își va demonstra nevinovăția. Între timp, edilul a fost plasat sub control judiciar și nu are voie să părăsească țara. Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie chiar din această toamnă. Un proiect de lege prevede introducerea ținutei obligatorii în școli, iar elevii din familie

familiile vulnerabile ar urma să primească sprijin financiar pentru aceasta. Până atunci, astăzi a sunat ultimul clopoțel și începe vacanța de vară. Însă nu pentru toți elevii. Luni încep probele scrise de la Evaluarea Națională, iar pe 29 iunie bacul. Românii rămân printre cei mai credincioși pelerini din Europa. Pe muntele Athos, statisticile oficiale arată că românii au fost cei mai numeroși vizitatori în 2025. Totul pe fondul interesului tot mai crescut pentru spiritualitate și pelerinaje. Iar numărul vizitelor a revenit și chiar a depășit nivelurile de dinainte de pandemie. Conflictul din PNL se mută în instanță. Mai mulți contestatari ai lui Ilie Bolojan au atacat decizia prin care parlamentarii liberali care votează guvernul Veștea riscă să fie excluși din partid. Printre semnatarii acțiunii se numără Adrian Veștea, dar și Alina Gorghiu. Aceștia susțin că decizia este neconstituțională și încalcă libertatea de vot a parlamentarilor. Instanța a admis sesizarea, iar tabăra Bolojan a anunțat că o va contesta. Două nave comerciale au fost atacate de drone rusești. Conform ucrainenilor, o persoană a murit, iar 5 membri ai echipajelor au fost răniți. În prezent, navele și-au reluat cursul. România va primi sprijin militar suplimentar din partea aliaților NATO după incidentul în care o dronă rusească a explodat la Galați. Slovacia va trimite un sistem mobil antidronă, iar Portugalia va suplimenta misiunile de supraveghere aeriană din zona Mării Negre. Cele două state se alătură Italiei, Spaniei, Franței și Statelor Unite, care și-au anunțat deja sprijinul pentru întărirea apărării României. Sucevenii sunt nemulțumiți că lumânările sunt mai scumpe la ei decât în București. Credincioșii spun că diferențele de preț sunt tot mai mari. În Suceava, o lumânare costă în jur de 2 lei, în timp ce în capitală pornește de la 50 de bani. Situația a stârnit discuții în rândul enoriașilor. Reprezentanții bisericii susțin că scumpirile vin pe fondul creșterii costurilor la materii prime și energie. Emiratele Arabe Unite au decis interzicerea accesului la rețelele sociale precum TikTok, Instagram și Facebook pentru copiii sub 15 ani. Adolescenții vor putea folosi platformele doar cu restricții și control parental, iar companiile vor fi obligate să implementeze sisteme stricte de verificare a vârstei. Măsura face parte dintr-un plan de protecție a minorilor în mediul online. Situație controversată în Oradea, unde mai multe parcări de bloc de la parter au fost transformate ilegal în apartament.

și le cere să readucă spațiile la stadiul de garaje, chiar dacă ani la rând a încasat impozite ca pentru apartamente. Un nou val de caniculă pune stăpânire pe Europa, cu temperaturi care pot urca local până la 40-43 de grade în orașe precum Madrid, Paris, Milano și Roma. Meteorologii avertizează că fenomenul afectează tot mai multe regiuni, iar România va resimți episoade de căldură extremă în zilele următoare. În sudul și vestul țării, temperaturile vor ajunge la 36 de grade. Un oraș din Australia cu doar 2 locuitori este scos la vânzare la preț de casă. Noul proprietar nu cumpără doar clădirile, ci devine și primar, poștaș și recepționer pentru întreaga localitate. Orașul are totuși un pub, un hotel și un oficiu poștal, iar în trecut a avut sute de locuitori. Acum este scos la vânzare pentru aproximativ 400.000 de dolari australieni. Bucureștiul se confruntă cu o invazie de moli favorizată de temperaturile ridicate din ultimele zile. Insectele au apărut în număr mare în mai multe zone ale orașului, iar specialiștii spun că fenomenul este unul sezonier. Deși sunt deranjate, moliile nu sunt periculoase și ar urma să dispară treptat odată cu schimbarea vremii. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Bine te-am găsit la știri!
1: De anul acesta, școala profesională separată dispare. Absolvenții de clasa 8-a nu vor mai merge într-o școală profesională distinctă, ci vor intra direu la liceu tehnologic sau în învățământul dual cu practică la firme. Astfel, nu mai există statutul de elev la profesională. Admiterea nu se mai face direct la liceu cu dosarul, ci prin evaluarea națională și repartizarea computerizată ca la celelalte licee. Un hotel din Mamaia a stârnit controverse după ce a introdus o taxă de 50 de lei pentru prosoapele pătate cu fond de ten, cafea sau vopsea de păr. Reprezentanții unității spun că măsura a fost luată deoarece prosoapele nu mai pot fi curățate și trebuie înlocuite, ceea ce generează costuri. Inițiativa a împărțit opinia publică după postarea unei turiste, unii considerând-o justificată, alții exagerată. Vești bune pe piața energiei după acordul anunțat de Statele Unite cu Iran. Prețul petrolului a scăzut cu aproximativ 5%, iar strâmtoarea Hormuz ar urma să fie redeschisă vineri, odată cu semnarea acordului. Totuși, detaliile acestuia urmează să fie stabilite în cadrul unor noi negocieri. Analiștii spun că ieftinirea petrolului ar putea duce în perioada următoare și la scăderea prețurilor la carburanți. Marea Britanie interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale. Anunțul a fost făcut de premier, care spune că măsura are rolul de a proteja sănătatea mentală a tinerilor și de a reduce expunerea la hărțuire și conținut dăunător. Noile reguli ar urma să intre în vigoare anul viitor și vor impune platformelor verificări stricte de vârstă. Românii mai au 2 săptămâni până pe 30 iunie pentru a-și face gratuit carta electronică de identitate dacă o solicită pentru prima dată prin finanțare PNRR. După această dată, documentul ar putea costa aproximativ 70 de lei. Cei care aleg buletinul clasic vor plăti în jur de 40 de lei. Până acum, peste 1,4 milioane de români au făcut trecerea la buletinul electronic. Situație neobișnuită în Craiova. Un bărbat care locuiește la casă a blocat accesul vecinilor într-un bloc după ce a împrejmuit aleea de acces cu un gard și a pus lacăt pe poartă. Acesta susține că terenul îi aparține în urma unor măsurători cadastrale. Oamenii sunt nevoiți să treacă printr-un magazin pentru a ajunge acasă. Poliția a deschis un dosar penal, iar cazul va ajunge în instanță. Ziua și oferta pe litoralul românesc. Administratorii plajelor vin cu reduceri la șezlonguri, băuturi și sporturi nautice, iar unele promoții ajung chiar la 50% în timpul săptămânii. De exemplu, marțea este dedicată fetelor. Șezlongul costă 25 de lei și sunt reduceri la cocktailurile fresh. Totul pentru a atrage mai mulți turiști în condițiile în care mulți spun că o zi la mare a devenit prea scumpă. O situație greu de explicat se întâmplă la Iași. La 7 luni după ce au fost aduse în țară, osemintele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, încă nu au fost reînhumate. Motivul? Autoritățile nu reușesc să se pună de acord asupra locului unde va fi amplasat monumentul funerar. Până la o decizie finală, sicriul rămâne depozitat într-un spațiu al jandarmeriei din Iași. Ai accepta aproape 6.000 de lei doar ca să ieși mai des din casă? Un oraș din Elveția vrea să le ofere locuitorilor vouchere de câte 1.000 de franci elvețieni ca să-i încurajeze să participe mai mult la viața comunității. Autoritățile spun că oamenii petrec tot mai mult timp izolați. Practic, banii ar urma să fie folosiți pentru activități, evenimente și experiențe care îi aduc pe oameni împreună. Neymar are motive de sărbătoare chiar în mijlocul Cupei Mondiale. Starul brazilian va deveni tată pentru a 5-a oară după ce partenera sa a anunțat că este însărcinată. Cei doi mai au împreună 2 fetițe, iar Neymar mai are alții 2 copii din relații anterioare. Fotbalistul a făcut anunțul într-un video de familie postat pe rețelele sociale. Vești bune pentru șoferi. După acordul de pace anunțat între Statele Unite și Iran, prețurile la carburanți au început să scadă ușor și în România. În marile orașe, benzina costă acum între 8 lei și 62 de bani și 8 lei și 78 de bani, iar motorina între 9 lei și 8 bani și 9 lei și 14 bani. Specialiștii spun că efectele se vor vedea treptat pentru că benzinăriile trebuie să consume stocurile cumpărate la prețurile vechi. Încă o promisiune care întârzie. Centura de sud a Craiovei, un drum de 10 km, important pentru traficul din zonă, arată în continuare ca un șantier aproape abandonat, deși trebuia să fie gata în 2023. Lucrările au depășit 90%, dar problemele financiare ale constructorului și întârzierile repetate au amânat din nou inaugurarea. Centura de sud a Craiovei ar putea fi gata în toamnă. În timp ce noi încă vorbim despre scumpiri, Bulgaria vine cu o surpriză. Vecinii noștri au avut inflație zero în luna mai, ceea ce înseamnă că prețurile au rămas la același nivel față de luna precedentă. Chiar dacă unele produse sunt încă mai scumpe, vestea bună e că ritmul creșterilor pare că s-a oprit la vecinii bulgari. Vestea că Marea Britanie va interzice de anul viitor accesul la rețelele sociale pentru adolescenții sub 16 ani stârnește deja multe discuții. Decizia ar putea afecta inclusiv industria fast fashion, care își promovează produsele în special prin TikTok și Instagram, acolo unde publicul tânăr este foarte activ. Vești bune!

rutieră și feroviară. Studiul ar urma să fie gata în 2 ani. Ministerul Apărării a lansat o nouă campanie de recrutare și pune la dispoziție aproape 7.000 de posturi de soldați și gradați profesioniști în unitățile din toată țara. Cei interesați își pot depune dosarele direct la unitățile militare sau pot afla detalii de la birourile de informare și recrutare. Condițiile de recrutare se regăsesc și pe site-ul www.recrutaremapn.ro. Mii de locuri de muncă part-time ar putea reveni pe piață. Parlamentarii vor să elimine taxa suplimentară care i-a făcut pe mulți angajatori să renunțe la astfel de contracte în ultimii ani. Dacă proiectul va fi adoptat, firmele nu vor mai plăti contribuțiile calculate la nivelul salariului minim pentru angajații care lucrează doar câteva ore pe zi. Măsura ar putea readuce pe piață mii de joburi flexibile. Statele Unite și Iranul au semnat acordul care pune capăt conflictului dintre cele două țări. Atât Washingtonul cât și Teheranul susțin că și-au atins obiectivele. Documentul prevede încetarea operațiunilor militare și continuarea negocierilor pe teme sensibile, precum programul nuclear iranian. Un acord mai amplu urmează să fie discutat în perioada următoare. Înalta Curte a decis eliberarea lui Horațiu Potra din arestul preventiv și plasarea acestuia în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Decizia este definitivă, iar Potra va purta o brățară electronică de supraveghere și nu va avea voie să ia legătura cu ceilalți inculpați din dosar, inclusiv cu Călin Georgescu. Potra este cercetat în dosarul privind tentativa de răsturnare a ordinii constituționale. Se apropie finalul lucrărilor pe tronsonul Cluj-Florești al centurii metropolitane. Constructorii au început aplicarea ultimului strat de asfalt, ceea ce înseamnă că șantierul intră în etapa finală. Potrivit autorității,

pentru fluidizarea traficului. Vești bune pentru unele investiții importante din România. Deputații au adoptat legea care permite continuarea investițiilor eliminate din PNRR, astfel încât lucrările să nu fie abandonate. Este vorba despre proiecte din transporturi, sănătate, mediu și energie, care vor putea fi finanțate din alte fonduri europene sau de la bugetul de stat. Măsura vizează proiectele deja începute. Mai multe persoane din Constanța sunt suspectate că au înscenat accidente cu mașinii de lux pentru a încasa ilegal despăgubiri RCA. Polițiștii spun că avariile erau provocate intenționat, iar firmele de asigurări deschideau dosare de daună și plăteau despăgubiri. Doi bărbați au fost reținuți, iar alte patru persoane sunt cercetate. Ancheta vizează și fapte de camătă, fals și șantaj. Un oraș din sudul Franței a impus reguli noi pentru sezonul de vară. Cei care se plimbă prin centru fără tricou, în costum de baie sau de sculți, riscă amenzi de până la 150 de euro. Măsura a fost introdusă în orașul Narbonne și va fi valabilă până la finalul lunii septembrie. Autoritățile spun că vor să păstreze ordinea, respectul față de localnici și imaginea orașului în plin sezon turistic. Boston se confruntă cu o situație fără precedent. Mai multe puburi au rămas fără bere după ce mii de suporteri scoțieni au ajuns în oraș pentru campionatul mondial. Cererea a fost atât de mare încât unele localuri și-au epuizat stocurile în doar câteva ore. Ciprian Ciucu, primarul Capitalei și prim-vicepreședintele PNL, este acuzat de DNA de luare de mită. Procurorii susțin că pe vremea când conducea sectorul 6, i-ar fi ajutat pe doi dezvoltatori imobiliari cu documente legate de urbanism, iar aceștia i-ar fi finanțat ulterior campania electorală pentru primăria Capitalei din 2025 cu aproximativ 250.000 de euro. Ciucu respinge acuzațiile și spune că își va demonstra nevinovăția. Între timp, edilul a fost plasat sub control judiciar și nu are voie să părăsească țara. Uniforma școlară ar putea redeveni obligatorie chiar din această toamnă. Un proiect de lege prevede introducerea ținutei obligatorii în școli, iar elevii din familiile vulnerabile ar urma să primească sprijin financiar pentru aceasta. Până atunci, astăzi a sunat ultimul clopoțel și începe vacanța de vară. Însă nu pentru toți elevii. Luni încep probele scrise de la Evaluarea Națională, iar pe 29 iunie bacul. Românii rămân printre cei mai credincioși pelerini din Europa. Pe Muntele Athos, statisticile oficiale arată că românii au fost cei mai numeroși vizitatori în 2025. Totul pe fondul interesului tot mai crescut pentru spiritualitate și pelerinaje. Iar numărul vizitelor a revenit și chiar a depășit nivelurile de dinainte de pandemie. Conflictul din PNL se mută în instanță. Mai mulți contestatori

tatari ai lui Ilie Bolojan au atacat decizia prin care parlamentarii liberali care votează guvernul Veștea riscă să fie excluși din partid. Printre semnatarii acțiunii se numără Adrian Veștea, dar și Alina Gorghiu. Aceștia susțin că decizia este neconstituțională și încalcă libertatea de vot a parlamentarilor. Instanța a admis sesizarea, iar tabăra Bolojan a anunțat că o va contesta. Două nave comerciale au fost atacate de drone rusești. Conform ucrainenilor, o persoană a murit, iar 5 membri ai echipajelor au fost răniți. În prezent, navele și-au reluat cursul. România va primi sprijin militar suplimentar din partea aliaților NATO după incidentul în care o dronă rusească a explodat la Galați. Slovacia va trimite un sistem mobil antidronă, iar Portugalia va suplimenta misiunile de supraveghere aeriană din zona Mării Negre. Cele două state se alătură Italiei, Spaniei, Franței și Statelor Unite, care și-au anunțat deja sprijinul pentru întărirea apărării României. Sucevenii sunt nemulțumiți că lumânările sunt mai scumpe la ei decât în București. Credincioșii spun că diferențele de preț sunt tot mai mari. În Suceava, o lumânare costă în jur de 2 lei, în timp ce în capitală pornește de la 50 de bani. Situația a stârnit discuții în rândul enoriașilor. Reprezentanții bisericii susțin că scumpirile vin pe fondul creșterii costurilor la materii prime și energie. Emiratele Arabe Unite au decis interzicerea accesului la rețelele sociale precum TikTok, Instagram și Facebook pentru copiii sub 15 ani. Adolescenții vor putea folosi platformele doar cu restricții și control parental, iar companiile vor fi obligate să implementeze sisteme stricte de verificare a vârstei. Măsura face parte dintr-un plan de protecție a minorilor în mediul online. Situație controversată în Oradea, unde mai multe parcări de bloc de la parter au fost transformate ilegal în apartament.

judecată pe proprietari și le cere să readucă spațiile la stadiul de garaje, chiar dacă ani la rând a încasat impozite ca pentru apartamente. Un nou val de caniculă pune stăpânire pe Europa, cu temperaturi care pot urca local până la 40-43 de grade în orașe precum Madrid, Paris, Milano și Roma. Meteorologii avertizează că fenomenul afectează tot mai multe regiuni, iar România va resimți episoade de căldură extremă în zilele următoare. În sudul și vestul țării, temperaturile vor ajunge la 36 de grade. Un oraș din Australia cu doar 2 locuitori este scos la vânzare la preț de casă. Noul proprietar nu cumpără doar clădirile, ci devine și primar, poștaș și recepționer pentru întreaga localitate. Orașul are totuși un pub, un hotel și un oficiu poștal, iar în trecut a avut sute de locuitori. Acum este scos la vânzare pentru aproximativ 400.000 de dolari australieni. Bucureștiul se confruntă cu o invazie de moli favorizată de temperaturile ridicate din ultimele zile. Insectele au apărut în număr mare în mai multe zone ale orașului, iar specialiștii spun că fenomenul este unul sezonier. Deși sunt deranjate, moliile nu sunt periculoase și ar urma să dispară treptat odată cu schimbarea vremii. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii.

0: când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Main Scream Radio.
1: Nueva York!